0: 5 horas na 12 minutos usha no mapindi 12 ndimburembo hife mpangwa zathu tinati tizisanzike nzanga Joaquim Sombe na Luigi Marijani akasasanyirika tenepa hali rede mpangwa zathu zamuno mprovincia ya Sofala malongero mbakhala ankisena tiziveni.
1: Mbangwa za Nsofala.

Alfredo Bulande, na yachi nyimbo veranza ko shamwali mzero mbawire ungachita byonsene ndina bikozandeka byakwanaini mangwana huna zatabuka ife nyimbo zathu tiri kuenda nazo timidzi pano nanza tokumaputu tinabva mphangwa za Misasi Journal da Manhã.

0: Ianao te mpanao radio Mozambika indrao e?
1: Ahoa amin'ny samarana.
0: Ndreko nanganany?
1: Afa mobiana joantiny vomboka stiko, dilika ndro oito quatro, diretamente província Sofara, cidade da Beira, Bairro, 21, Umango.
0: Ndabonga mwana wa mai, mwari wa mwitire nyasha nukusinga gume anditi. Munoti kudini kuno vamweni vanoda kundizwira muchiova ova kana vanoda kundizwira muradio.
1: Ah, zvonazvo i zvito zvimweni zvichikatendewa kuti radio tareba ndiyo ne.
0: Mm-hmm.
1: Inini ndiri wari pano ndinoita maningi radio, ndiri kuradio pano. Zvakadakadza kubhuya kumukuitiri kuti zvizwirane.
0: Mm-hmm.
1: Kuzwirana kushoni kamani kuti mufakazi. Anitofawa ngopa munhu. Mufakazi ndi mpurukiri, pashikana mpurukiri hapana mufakazi, pashikana mufakazi hapana mpurukiri.
0: Mwari ngava mutungamirire mukati mumazwa munobudisa mufakazi.
1: Sakanaka mutanara.
0: Maiti zina renyu ndimwe ani?
1: Joanki Muvumbo Kashipigi. Ndinozivika maiti ndi 84.
0: Munozivika maji ndio 84. Radio Mozambique inozika zvakadini muprovinsi yeSofala?
1: Radio Mozambique inozika zvakadakadza zvakadini kamari komo ndotakwa limangangi no Radio Mozambique muno mzera muno. Ah, nada. Ndikudakadza tinoti ngazvendere mberi nezvo zvinoitika kudaro.
0: Chindau chatiri kuverekaita richinozika zvaushoni.
1: Ya, tinozvirana. Apeno zvondiri kubhuya ripo komo ndiri kubhuya shinisa shimashanga. Nhoseitanga ndiri kupindirana kushona.
0: Kuno hakuna jinorasa munyu, tiri kuzwanana tsvakadi.
1: Ndizvona.
0: Tinoda kuziva yokwana nguva yokurima.
1: Tsvakadi. Inini ndiri murimi. Zvondinorima ndinorimisa mazvimpunga. Nguva ndiona iyi ndiri kubvunza varimi vese. Nguva ndiona iyi wangatiteka tende mumakombe mo tende kotanga kurimarima. Zvakadarozvo tinondozwa kuti gore rino kunonga kushipisa padoko tangaize pondi kutotuka kwatopisa zvakanyanya maizvi atidikani kuremba tisi
0: ina.
1: Ndikufunisha varimi vese vadoni vangu ndinorima navo vatiterere nguva ndiona iwa ngatitosange nobaja.
0: Muchungamidzo jenji unoenda kunani mwana wamai?
1: Chokutanga muchungamidzo inoenda mashangayo mulokagadi richirinda kuna mai vajorinda ndaitwai ngava inopenyu shikana maguma ndiona vakazwa nyoka kuruma kuti ndione nyika ino. Novana vangu vese vari konzwe ngavatambe. Ndoriya mbera muno pana teke nikaondi naye pano apa ndiye nari kuona zvese kuti ndikwanise kubhuya nora jinsambiki ndiroza manduwano. Novana vangu vese vari kuoneka padzera pano vana vangu vese vari kuoneka kabuji. Novese vari kundizwa shano eriya zondai musharemba karidi jacento adfred magubeya Luigi Moyana. Novese vari kundizwa pamukuvo uno. Pachigairano pano apa ndina Cardoso Sacramento, José Sacramento, Iti Sacramento, Luca João, Luigi Nadira. Novese vari kundizwa pamukuvo uno. Joanqui Muvumbo Castigo Kuzilika ndo 84. Vanoshamarai.
0: Ndauwe mwana wamai.
1: Ndiri kubhuya na Stendi Bindu ne.
0: Ntsvakadi mabaya dedengo mukanwa wa maro.
1: Muradio muna mumbo joshigupu
0: jiri kuno ntsvakadi.
1: Ya mundikandira urimwe basi nokuti ndikazwa kudaroko mahuji yangu anofambirana.
0: Ndabonga mwana wamai, mova nozuva rakanaka, mova nokuzorora kakanaka.
1: Zvakanaka, basa ngarende mberi basi.
0: Mo ndichungamidzira kuna John Sacramento.
1: Oh, ndiri pano pamuzvikuzwa ndakandise dzinja rake rese. Pano, pano meji, pano, takatogarirana.
0: Tabonga mwana wamai.
1: Mangwanani ndaitenga kokanda zingano rimwe kuradio Mstambiki ndiona tondiatende iko ndo.
0: Tabonga, pamberi nokubata basa muradio.
1: Zvakanaka, zvakanaka.

0: Mwaringa wa mtunga mirire mukati mo mazgwa muno budisa mfakasi.
1: Mfakasi kwa mfakasi.
0: Maichi zina renyo ndimu yani?
1: Jwanki, Mvumbo, Kashtigi. Mnozivika maji ndio 8-4.
0: Mnozivika maji ndio 8-4. Radio Mosambiki nozika zvakadini muprovinsia yeSofala?
1: Radio Mosambiki nozika zvakadakadze zvakadini kama komo ndotakwali mangangi no Radio Mosambiki muno mzera muno? Ah, nada. Ndikudakadze, tinoti ngazvendere mberi nezvo zvisindoitika kudaro.
0: Chindau chatiri kuvereketa richinozika zvaushoni.
1: Ya, tinozvidana. Hapeno zvandiri kubhuya ari vokomo ndiri kubhuya shinisawo shimashanga nosetanganii tiri kupindirana kushoni
0: kuno hakuna jinorasa munyu tiri kuzwanana tsvakadi
1: ndizvona
0: tinoda kuziva yokwana nguva yokurima
1: tsvakadi inini ndiri murimi zvandinorima ndinorimisa mazvimpunga nguva ndiyona iyi ndiri kubvunza varimi vese nguva ndiyona iyi wangati teka tende mumakombe moo tende kotanga kurima rima zvakadarozvo tinondozwa kuti gore rino kunonga kushipisa padoko tangaidze poti kutotuka kwatopisa zvakanyanya mazi atidikani kuremba tii
0: ina
1: ndikufunisa varimi vese vadoni vangu vondinorima naona vatiterere nguva ndiyona iwa katitosange nobacha
0: ii muchungamidzo jenji noenda kunani mwana wamai
1: chokutanga muchungamidzo inoenda mashanga yo murokadzadzi chirinda kuna mai vadhorinda ndaitwani ngave nopenyu shikana maguma ndiona vakazwanyoka kuruma kuti ndione nyika ino no vana vangu vese vari kondirenga vatambe ndoviya mbera muno pana teke nikaondi naye pano andiyena ari kuvona zvese kuti ndikwanise kubhuya noradio Mosambiki ndiroza manduwana no vana vangu vese vari kuoneka pabvera pano vana vangu vese vakuoneka kabuji no vese vari kundizwa shano eriya zondai musharemba kariliti zvasendo adfred magubeya Luigi Moyana novese vari kundizwa pamukuvo uno pachigayirano pano apa ndina Cardoso Sacramento José Sacramento Iti Sacramento Luca João Luigi Madiva novese vari kundizwa pamukuvo uno Joanqui Mvumbo Castigo Kuzirika ndo 8-4 vanoshema
0: ndauwe mwana wamai
1: ndikubhuya na Stanley Bindu ne
0: ntsvakadi mabaya dedengo mukani wa maro
1: muradiomu muna mumbo joshigupu
0: jiri kuno ntsvakadi
1: ya mondikandira orimwe basi nokuti ndikazwa kudaroko mahujengo anofambira
0: tabonga mwana wamai mova nozuva rakanaka mova nokuzorora kakanaka
1: zvakanaka basa ngarembe mberi basi
0: mo ndichungamidzirawo kuna John Sacramento
1: ndiri pano pamuzukuzwa ndakutambisire dzinza rake rese pano takatogarirana
0: tabonga mwana wamai
1: mangwanani ndaitenga kokanda zingano rimwe kuradio Mosambiki ndiona vatondiatenderi kondo
0: tabonga pamberi nokubata basa muradio
1: zvakanaka
0: bye bye.